tata hwe tu osa se no no ye bobo ye be ye fun yare de ya lo biara ye bobo ye be se ye su lo biara ye bobo ye be nun kwa ni yare e ma utime nwe osen ye bobo ye be yem ke kawo